Radio anlıqçı dostlar, Cihan Eyniki programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Ağırıq 5-ci çoğ ayatlıq alamıdı, bunu biləmsiz. Bugün yenə yolvasının tersi göçürünğən məxbiyyətliklərdimi sözləb bermin. Futbol meydandaki çimliqnin rəngi nə üçün həm qınıq, həm suz işlərində buldu. Xoş qadirlik dostlar, töndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səhətimizə başlayıq. Ағырық, нәпәсілініш, томыр соқуш, қан бесімі, бәдән температурасын кейінгі 5-ші чоң ғаятлық қаламы дейк. Салық мәліматларды көрістілішчі, амының ағырық түрдегі кеселіклені біліш ниспіті аран 14.3%-ке. Созылмы характерлік ағырық беймарларының давалыныш ниспіті 60%-ке. Давалаш арқылық бүтілі еніклеш ниспіті 20%-ке етмейдеген. Мұтахасыларының әскертішчі, аяллар балы туғыш қатарлық сәбіплер түпәйледін, әрләгі қарғанда текімі көп ағырқы дұш келедеген. Нәтчел елгірі Чын ханымда тұйықсыз кәжгі қысымыдегі бәлбағызман қоқақ сәбәбідін чақмақ соққандай, тартышып қалғандай, чүмілі чаққандай, әр қыл чекілдегі ағырық дайым нөвәтлішіп қозғалды. Йоқыр пәлігі чыққанда, минутығы 40 кетімден артық қозғылып, оны қаттық қазаплады. Бір нәтчелден бұян, Чын ханым дөләт ішідегі нұрғын докторханларға беріп, даваланған болсымы, ағырықны пәсәйтедіған амал тапалмады. Адетке ағырық тоқтытыш торысы оныңы ниспәтен үнімінің йоқатты. О, әтта, рак кесілінің ағырқы басқычығы беріп қалғанда ішілтедіған дора, ағырық тоқтытыш торысы гидрокси кодын ішілетті. Ағырық барған сыры егірлішіп, доры мұқтары барған сыры ешіп кетті. Екінгі бір елдің бұян, о, әр күні 20 нәчетал гидрокси кодын ішті. Адам мо барған сыры тәшвішілініп, олтырамай, ұқылиямайдыған болып қалды. Доктор, йоқырқы беймарының кіріптар болғыны давалаш тәс болған созылмы характерлік ағырықтың келіп чыққан психикалық кеселге тәвәшкәлігін әскертті. Созылмы характерлік ағырық авасыз тарқылышчан кесел деп аталуды. Көп сандекілері тоқылмыланың зәхмілініші, созылмы характерлік кеселлік, психикалық амыл қатарлық сәбіплерден келіп чыққыды. Бір қыл, жеді характерлік кеселлік, яки бір қитымлық зәхмілініштен келіп чыққан ағырық болып ішпадылынып, адетке давалаш вақтыдан ешіп кетуді. Яки ағырық пәсәйгенден кен бір нәтчі ай, яки бір нәтчі елді қайт қозғылуды, яки тәкрар қозғылуды. Адетте, 3 айдын ешіп кеткен давамнышыш характерлік, яки арлап ағырыш болып ішпадылынды. Ағырық организм дұш келген зиян, яки кеселлікнің сигналы. Баш ағырса, ағырық тоқтытыш дорысы еш. Мөр ағырса, мәлхәм дору чаплаш. Яны нұрғын кішілі бұныңы пәрва қылмай, чедісам өтіп кетеді деп ойлайды. Профессор Фән Бифа мұндақты дей. Ағырық, нәпәс, томыр соқшы, қан бесімі, бәдән температурасын кейінгі 5-ші чоң аятлық аламы дей. Организм ғыдықланыш, яки кеселгі дұш келгенде чықарған ағақландырыш характерлік сигнал. Бұныңға үйсек әхмет беріш, әргі сәл қармаслық керек. Әмі нұрғын кішіде чедісілі өтіп кетеді дейдіған қата тоныш мәуджет болып, ағырық өздігіден пәсейді. Бұлып му, еніқ дәрежедегі ағырық текімі асан йоқайды деп қарайды. Салық мәліматларды көрістілішчі, амының ағырық түрдегі кеселіклені біліш ниспіті аран 14.3%. Созылмы характерлік ағырық беймарларының давалыныш ниспіті 60%-ке. Давалаш арқылық бүтінлей еніклеш ниспіті 20%-ке жетмейді. Салық мәліматларды көрістілішчі, яршары бойынша созылмы характерлік ағырыққа гриптар болуш ниспіті тәхминен 38% болып, аялланың созылмы характерлік ағырыққа гриптар болуш ниспіті әрләнікеден йоқыркен. Баш, мөре, бәл созылмы характерлік ағырықның асасық орныкен. Чүнгі ағырық медицинасы тәрәқият докладыдегі салық мәліматы көрістілішчі, Чүнгіда созылмы характерлік ағырық беймарлары 300 миллиондан ешіп кеткен. Оның үстіге әргелі 20 миллион кішілік сөрәт білін көпейген. 1990-ші елден 2017-ші елгіце, сөңәк боғым ялығығы ғырыптар болуш ниспіті 2.35 әсі ашқан. 2016-ші елі бәл ағырқы беймарлары тәхминен 67 миллион 300 мыңғы еткен. 2017-ші елі баш ағырқы беймарлары тәхминен 483 миллионғы еткен. Доқтырханды ятқан 16% беймар нерві кесілі әхлі ағырқығы дұчар болған. 60%-тен артық рак кесілі беймарларда ағырық мәуджетген. Бұның ішіде яна 65%-тен артық беймар отыра егір дәрежеді ағырейді екен. Бұның білән селеш тұрғанда, амының ағырық кеселігіні беліш ниспіті 20% кемі етмейді екен. Кесел көрістіш ниспіті төвен, оның үстіге әрқайс жайладеке пәлләнің тәрәқиятым ұ тәкшемеске. Ағырық өлмәс рак кеселі деп аталуды. Мұтәхәсіслер,
ayollar va o'ttir yosh yoshlardagi og'riqqa ahamiyat berishni murojaat qildi. Egilnishcha og'riq davomlashish vaqtiga asosan jiddiy xarakterlik og'riq va so'zilma xarakterlik og'riq deb ayrildi. Jiddiy xarakterlik og'riqni odatda jarohat, operatsiya yoki kasallik keltirib chiqardi. Davomlashish vaqti bir qadar qisqa bo'ladi. So'zilma xarakterlik og'riqning davomlashish vaqti bir qadar uzun bo'lib, odatda 3 oydan yuqori bo'lsa-mu, yanada pasaytkili bo'lmaydi. Bemorning kayfiyati uyqusi to'salg'uga uchrab, salomatligi va turmush sifatiga og'ir ta'sir yetkazadi. Og'riq so'zilma xarakterlik kasallarda sal qarashqa bo'lmaydigan signal. Ba'zida og'riq so'zilma xarakterlik kasallarning kasallik alomatining naqozi. Ba'zida og'riq so'zilma xarakterlik kasallarning og'irlashganligining signali. Har qanday vaqtda og'riqqa sal qarmasligimiz kerak. Bo'lmasa, kasallikni davolashning muhim ko'znak mazgilini qo'ldan berib qo'yishimiz mumkin. Jungo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi so'zilma xarakterlik kasalliklar markazining mudiri Wu Jing munularni ta'kidladi. Uning tanishtirishicha, og'riqning g'idiqlishi organizmni tamponsizlik holatida turg'izib, qon bosimi o'rlash, yurak muskuliga qon yetishmaslik, oshqozon uchayning lo'mildishi ostlash qatorliq og'ishma kasalliklarni paydo qildi ekan. Shuning bilan bir vaqtda har bir odamning og'riqqa bardoshlik berish iqtidori o'xshash bo'lmaydi. Og'riq yuz berganda kasallik alomati og'ir bo'lmagan taqdirdami, davomlik bardoshlik bermasligi. Boldir orlishib, boldir davolanib, kasallik ahvolining og'irlashib ketishi, so'zilma xarakterlik og'riqqa o'zgirib ketishi yoki psixikalik to'salg'u paydo bo'lishini to'sishi kerak. Uningdan boshqa, boldir davolash to'g'ri bilan davolashning sezgirligini oshirib, texnik yaxshi davolash unumiga yetkili bo'ladi. Bu jing shuning bilan bir vaqtda yana mundaq qaskatdi. So'zilma xarakterlik kasalga giriptar bo'lgan bemorlarga nisbatan ba'zi shaxsiy tajribasi bo'lg'ashqa, binormal kasallik alomatlariga sal qarab, kasallik ahvolini kechiktirishi mumkin. Masalan, yuqori qon bosim bemorlarida ilgari bosh og'rish yuz bergan bo'lishi mumkin. Agar tuyuqsiz qattiq og'rish yoki qusish, ko'z g'uvalishish yoki bir tarafdagi put-qo'llar mag'dursizlanish ko'rilsa, darhol doktorga ko'rinib, menga qon tumor kasalligining bor yo'qligini aniqlash kerak. Beijing Shehe Doktorxonasi ayollar kasalliklari bo'limining mudir vrachi Tan Shenji ayollarning og'riqiga diqqat qilish kerakligini bildirdi. Ayollar bola tug'ish, bola tarbiyalash qatorliq sabablar tufaylidan erlarga qaraganda texnik ko'p og'riqqa duch keladi. Bir oilada ayollar ko'p bolalarda aylanishni saqlaydigan o'q markazi. Sog'lom badan bo'lsa, o'q markazining siliqlashtirg'uchisi. Ayollarning salomatligida masala ko'rilsa, oilaning normal aylanishimi shuninga ergishib chatnab ketadi. Shunga ayollarning og'riqiga ko'ngil bo'lish, tashviq tarbiya orqali ayollarga og'riqni bartaraf qilish va hal qilishning amali borligini bildirish kerak. Tashenjining qarishicha, navbatdan nurg'un og'riq masalasi borgan seri o'ttir yosh va yoshlarda ko'rilmaydi ekan. U yana mundoq dedi. Xizmat maydoni va oilaning turki bo'lib sifati bilan o'ttir yosh va yoshlarning og'riq masalasiga ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Turmush, xizmat, o'g'inish usulining o'zgarishiga ergishib, kasallik ahvolida o'zgarish bo'ldi. Shunaqla o'zimizning ba'zi sog'lomlik holatimizni tadrijiy o'zgartdik. Masalan, yoshlar uzun mazgil ustalga yetib kelib xizmat qilib, kompyuter ko'rib, bo'yin umurtqisiga munosabatli kasalliklarni keltirib chiqarib, og'rish qatorliq masalalarni keltirib chiqarmoqda. Beijing Dashusi 3-chi doktorxona og'riq bo'limining mudiri professor Li Shuicheng munolarni eskartdi. O'ttir yosh yoshlar og'riq yo'liqqanda oldi bilan to'g'ri tunishga ega bo'lishi kerak. Jiddiy xarakterlik og'riq kasallikning bir signali. Qisqa vaqt ichida og'riq ko'rilsa, chuqur vaqtida doktorga ko'rinish kerak. So'zilma xarakterlik og'riqni majburiy chidab turib davolashsa-mu unumi bo'lmaydi. Og'riqqa chidmaslik, to'g'ridan qo'rqmaslik kerak. Bosh og'rish, bel dumba og'rish, bo'g'im og'rish qatorliq doim ko'rilgan og'riqlarni paydo qilguvchi sababni tizginlash orqali oldini olish kerak bo'ladi. Jungo xalq ozodlik armiyasi bosh doktorxonasi 2-chi meditsina markazi universal davolash bo'limining mudiri Sun Yun Hay mundaq dedi. Og'riqning yuz berish sababi noyati ko'p. Zo'r bir qism og'riqning yuz berishi kundalik turmush harakatimiz, organizm iqtidorining qerishi bilan munosabatlik. Bu sabablarni kontrol qilganda og'riqning oldini olib bo'ladi. Masalan, bosh og'rish, bel dumba og'rish, bo'g'im og'rish bir qadar ko'p uchraydigan og'riq turi bo'lib, yaxshi kayfiyatni saqlab, qonuniyatlik ta'minlab va uyquga kapolatlik qilib, yemak ichmakni tamponlashtirganda jiddiylashish xarakterlik bosh og'rish, boshning yerimi og'rishning oldini olib bo'ladi. Bel dumba og'rig'i uzoq o'tirish, uzoq turish qiyofati bilan munosabatlik. Nachar qiyofatni o'zgartib, bel dumba muskullarining kuchini muvofiq chiniqtirganda og'riqning qo'zg'alishining oldini olib bo'ladi. Chekinish xarakterlik so'ngak bo'g'im kasalliklari doim so'ngak shalonlashish qatorliq omillar bilan munosabatlik. Bulupmu, o'ttir yosh va yoshangan ayollar kalitsiy va vitamin D to'liqlash orqali so'ngak shalonlashishni davolasa,
Boğum yallığının aldın ağılı ya ki keçiktürgülü boludu. Aldın iliş tedbirlerini kullanış bilen bir vaqtta ağırıqının kozguluş kanun etigi dikkat kılış ve onu hatırlaş hem de özgün maskeligan usullarını yakünləb, kozguluşunun teximi önümlük aldın iliş ve kozguluş ketim sanını tüvəllidiş gerek. Keselge qarab ağırıq toxtutuş doğrusu işlese ağırıqını önümlük pəs eytudu. Doktorunun körsətmisi boyunca bexatar doğru işildiş gerek. Paytax tibbi daşöz qarmıqıdaki Beijing Tiantan Doktorxansi ağırıq bölümünün mudri. Profesor Lo Fang şunu əskertidu ki, doğru işildişini xalamaslıq, doğru işildişki cürət qılalmaslıq, doğru işildişini bilməslik, ağırıqda daim körüldüğün doğru işildişti qangırab qılış bulub, keselge qarab ağırıq toxtutuş doğrularını işlətkəndə, ağırıqni ünümlük pəsaytkili boludu. Lekin doğrini belgilengen mıhtar boyca işiltişke dikkat kılış gerek. Öz aldığı mıhtarını köpeytişke, kanca ağırgan seri üçüncü köpeyişke bolmaydı. Doğru bilen davalaş ağırıqni pəsaytiştiki muhim vasitlerinin biri. Daim uçuraydıgan ağırıq pəsaytkücü doğrula işki çontürgü bölünüdü. Biri, asaslıqi eğir ağırıqlani, bulup mu rak ağırıqlarını davalaş kışıldılıdı. Poxul doğrula ritsiplik doğrulağı təvə bulup, muhabıq istimal kılınmısa xumar bulup qalıdı. Şuna, çoxum doktorunun körsətmisi bu işiltiş gerek. Yeni bir xili, qızıtma qaytırıp ağırıq pəsaytkücü doğrula bulup, asaslıqi acetaminofenol, steroidsiz yalluqa karşı doğrula, məsələn, aspirin, profin, dihlorofin, kislatasi, indomitsin qatarlıqların öz çıqalıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı onu asasi ağırıq pəsaytkücü doğru qılışını təvsiyə qılğan bulub, yenik və otur dərəcədiki ağırıqını pəsaytkücü maskelidir. Acetaminofenol, yagi brofin, dövlət işçi və sırtıdaki körsətmələrdə adətdiki zukam, tarqılışcan zukam qatarlıqlar gəltürüb çıxarğan baş ağırış, muskullar telib ağırış, boğumla ağırış, qızış alamətlərini pəsaytkücü işildilidir, dəb təvsiyə qılınqat. Boğul doğrularının adetki bir xatarlıki yaxşı, naçar təsirlərinin yüzberiş nisbiti bir qədər tövən bulub, kilinkidin ait ikən qolun oldu. Lofan onunların əskərtdi. Sözlüm xarakterlik kisəlgi qırıplar boğalarının sani tədirici köp yuvadudu. Köp qıl kisəl billi məvcud bulub durduğun bimarlarının doğru işiltiştürü köp bulub, asalla doğrula arasıdaki özra təsir və kaşılı yüzberdi. Bulub mu, yaşanğan ağırıqlağı nisbətən etkanda, əgər başqa asasi kisəliklə, məsələn, yuqur qan besimi, qandınmay köpüyüb keçiş kesili, diabet kesili, börək kesili qatarlıqlarını birli vaqtda davalab doğru işçik doğru gəlsə, doktor, birləmç kisəlik, əgəşmi kisəlik, doğru işiltiş tarixi qatarlıq yəkkə əhvallarqa asasən bağlab boğan dinkin, doğru işiltişki təhçilik qılışı, asalıqca özara təsir görsətməydiğən doğrularını dallab, doğru işiltiş xatırını azaytışı kerek. Sicil ağırıq asalla psixikliq məsəlini gəltürüb çıxırdı. Barğasir köpləgən tədqiqatlardan məlum buluşcə, davamlıq ağırıqının qıdıqlışı, uyqunun yaxşı bolmasıqını gəltürüb çıxırıb, təşvişliniş, xamışlıq, aqibətini eyni dayan eğir oylu biliş qatarlıq səlbi keyfiyyatlarını pəyda qıldıkən. Səlbi keyfiyyatqa başqa keyfiyyat dosalğısı əgişib kilişi, hətta çəkidin aşqan nərkət qolunuşu mümkün. Şuna bədənlik ağırıqını davalaş bilən bir vaqtda, onunqa əgişib kildiğən psixikliq məsələlərini mühəl qılışıq tuğur kilidu. Profesor Li Shuqing ammığa aldın